0: Piuso mestre var ar bouet er gear. Var egeo? Petra gaftid. Arremañ assidu l'en kazeten nou en no displege penans drebi gwellor hag eva nebeutor. Ah, taliet evez din bremman, var blijadurio an daol, ar abod din chonj al kaupatat esken, kiniget evez din kinoa peris divlas nous erke zoken pe sur planten rast a zof deom greun ken goulach, a saladen da eul,
1: C'est pour ta santé, c'est a re an diskant dibune din gan a reik, a rast an ihi, mervelarin neure eb kaut plijadurio ar geusteuren ken, pegeit ta epado amzera aroraiz gati. Andraze a zo ardu di gristen me mestra, pa glevan pegen diner ha libre e oa Jezus war ar bouet. E vintan evit Jezus, drebimad hag eva kals a zo ur merk, ur zin vraz eus rouanteles doue o ton deom. A profet Isaia, a lavar a wallar, evo friko braz, a forzig ablijadur, parenem gavim er barados du dius. Met perak vichered pe ledo barkov moan en avansamman dan nini a hel paka e beadra. Ma pedomerio evit a re a jom re zirius var ar bouet da helout kumpren pegen brokus e o an outrou doue en or inver. Sou jom mad eo sakraman an aoter meulet dra vezo, ur pred da genta, hag ar oplijadur da horf kemen ege dan ene. Ale, prest lein gant an outrou doue, deuita da eva da lunka var oaz e chaukit. Netra bet da baia, un du di, enez an outrou se, a war o bargan eom ni avad. On a eu du goût, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur.

0: Chiuso mestre var ar bouet er gear. Var egeo? Petra gaftid. Arremant assidu l'en kazeten nou en no displege penans drebi gwellor age va ne beutor. Ah, talie de vez din bremman, var blijadur yo an daol, arabod din chonge al kou patates ken, kinige de vez din kinoa peris divlas nous erke zo ken pe sur planten rast a zof deom greun ken goulach, a saladen da eul,
1: C'est pour ta santé, c'est a re an diskan dibune din gan a reik, a rast an ihi, mervelarin neure eb kout plijadur yo ar geusteuren ken, Pegeita e padu amzera arora izgati. Andraze a zo ardu di gristen me mestra, pag levan pegen diner ha libre e oa Jezus var ar bouet. E vintan evit Jezus, drebimad hag eva kals a zo ur merk, ur zin vraz eus rouanteles due o ton deom. A profet Isaia, a lavar a wallar, e vo friko braz, a forzig ablijadur, parenem gavim er baradus du dius. Met perag vichered pe ledo barkov moan en avansamman dan nini a hel paka e beadra. Ma pedomerio evit a reajom rezirius var ar bouet da helout kumpren pegen brocus e oan outro due en or inver. Soujommad eo sakraman an auter meledra vezo, ur pred da genta, hag ar oplijadur da horf kemen ege dan ene. Ale, prest lein gant an outro due, deuita da eva da lunka var oaz e chaukit. Netra bet da baia, un dudi, enez an outro se a war o bargan eom ni avad. On a eu du goût, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur.